صاحب دی ایسو رام رائے انتر جامی جیسے درپن ماہے بدن پروانی بس کٹا کٹ لیپ نہ چھیپ بندن مکتا جات نہ دیس پانی ماہے دیکھ مکھ جیسا نامے کو سوامی بیٹھل ایسا درسن پیاسی دن سرات چتوا ان دن نیت کھول کپٹ گور ملیا نانکار سنگ میت سو کا ٹل گور سیوی اہن سہج سب درسن پر گرو کے جنم مرن بدھ جائے ہوئے صفت خسام دی مور ہر سو پر سو چٹی تو ڈٹھے سچے پات سا مل جنم جنم دی کٹی سجن سچا پات سا سر ساد سا جس پاس بیٹھیا سوئی